Chobo lozo nyema yo lozi de nyemo she don son, da xiang jo lozi de chobo lozo nyema zubi, sinru tangji lopo ne mentu de, nga zu lin zina xiao ne lozi don war gas xe ji yin.